0: 慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢走，慢 开心慢走，
1: 开心慢走。见队长没有？
2: 队长，好像没看着啊。
1: 哎，怎么感觉不太对劲儿啊？
2: 咱们进去看看。
1: 走
2: 走，别在这看着。人呢？
1: 人呢？
2: 哎，那边！
1: 队长，队长，
2: 队长，
1: 队长，
2: 队长，
1: 队长。
3: 人呢？
1: 推着粮食走了？
3: 走了。